والے کلر تے ان کدے نہیں جموں گا جے ٹھیک نہیں ہے اونوں بتھیرا کچھ کما

انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا کہنے نے میں تینوں یقین دوانا چاہنا جنی مرضی دولت کمال ہے جنہ مرضی امیر ہو لے جنہ مرضی دانشمند ودوان تے سیاح ہو لے یہ ساری چیزاں تینوں ہمیشہ لئی دنیا وچ سنسار وچ جیوندہ نہیں رکھ سکدیاں کیونکہ گرو آخری سدگرو کہندے نے ات سندر کلین چتر ات سندر کلین چتر مکھ نیانی دھنونت کہنے لگے مرتک کہی ہے نانکا اصل مردہ وہ ہے